Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, još u početku pod Velebitom mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. Još u početku bura od 4 do 12, na krajnjem jugu Jadrana do 16, a pod Velebitom do 20 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana te u početku pod Velebitom ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro.

Ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom i skopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
1: Primio je Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji s nama je čitavu svoju svijetu crkvi.
0: Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio, otkupi nas i posveti o tajstvima, što ih dužnim poštovanjem

kom drugom sreću broji, više nismo mi blagoslovljeni. Čovjek zapne na poputa, kad idite, kad zaluta.

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija.

međuvremenu sam isto dobio stipendiju Norveškog komornog orkestra, određeni broj koncerata. To ajmo reći nešto kao ovaj studio orkestra u Berlinu ili tako, sličnim nekim školama. Znači svira se određeni broj koncerata u profesionalnom orkestru, s tim da naravno plaćen si za to, plus dobiješ ECTS bodove. I nešto kasnije bila i Oslo filharmonija, znači onda sam imao ta dva orkestra paralelno u kojima sam svirao povremeno, ajmo reći jednomjesečno u svakom orkestru ta dva, s tim da sam imao satove onda sa solistima koji su dolazili, na primjer Anthony Marwood i ostali, Lawrence Power, dolazila je i ova Tabea Zimmerman u školu, tamo ona nije bila kao solist, ali je dolazila na masterklasu. Znači tamo sam dosta tih masterklasova imao sa internacionalnim profesorima od kojih sam puno naučio.